Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik. Po predanju živeo je sam u kamenoj pećini kod današnjeg manastira Tuman. Podizanje tog manastira vezano je za ime Miloša Obilića, koji je prilikom lova nehotice ustrelio pustinjaka Zosima. Na mesto gdje je starac izdahnuo, Miloš ga je sahranio i nad grobom podigao crkvu, odnosno manastir koji se i danas zove Tuman. Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira Tuman i otkrivene su 8. augusta 1936. godine. Prepodobni Jakov rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice. Stekao je 2 doktorata u Francuskoj, ali ga je jednom prilikom dotakala blagodat Božja. Napustio je službu i svetovni život i došao je kod svetog vladike Nikolaja sa molbom da bude iskušenik. Nakon dugog ispitivanja, vladika ga je primio. Izuzetno skroman i ćutljiv, stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Prebijen je do smrti 1946. godine. Po sopstvenom zaveštanju, sahranjen je u manastiru Tumanu. Praznik svetih Zosima i Jakova Tumanskih svečano se obeležava danas u manastiru Tumane, gdje se očekuje na desetine hiljada vernika. U 8 sati i 30 minuta počinje sveta arhijereska liturgija, a akati svetiteljima i molitve za zdravlje u 11 sati.

0: Prošlog vikenda odigrano je 22. a ujedno i posljednje kolo regularnog dela sezone RAI NPL lige. FK Beograd je ugostio ekipu Adelaide City, a dan je doneo mešovite rezultate za klub. Program su otvorili omladinci, koji su zabeležili preokret nakon što su gosti poveli već u 9. minutu. Junak pobjede bio je Finlay Gauthier za dva pogotka u 13. i 39. minutu iz penala za konačnih 2-1, što je bio i rezultat na poluvremenu. Omladinci su sezonu završili na odličnom 3. mjestu na tabeli. Rezervisti su završili sezonu u velikom stilu. Drayton Sally je načeo mrežu rivala u 6. minutu, a Lewis Pitch udvostročio je prednost u 45. minutu za 2-0 na poluvremenu. Zachary Atkinson povisio je na 3-0 u 70. minutu, gosti su smanjili s penala u 74. ali je Jet Caputo u 83. minutu, samo 4 minuta po ulasku u igru, postavio konačnih 4-1. Rezervisti sezonu završavaju na 11. poziciji. Prvi tim koji je 11. jula osvojio Kup Federacije, nažalost nije uspio da nastavi pobjednički niz, upisavši samo jednu pobjedu od tada. U subotu su poraženi sa 0-3. Na poluvremenu je bilo 0-1, ali su gosti golovima u 67. i 88. minutu potvrdili pobjedu. Seniorska ekipa završava regularni deo sezone na 5. mjestu. Kad je reč o timu do 17 godina, oni su odigrali 2 meča kod kuće i upisali 2 ubedljive pobjede. Prvo su u nedjelju savladali Adelaide Comets sa ubedljivih 5-0, golovima Asfaha, Popova 2 puta, Čifarija iz penala i Bartemucija. Zatim su u odloženom meču protiv Metro Stars ostvarili pobjedu 4-2. Strelci Raković, 2 puta James Jennings i Connor Georgiou. Amateri FK Beograd vratili su se na teren posle više nedeljne pauze zbog lošeg vremena, ali su nažalost pretrpeli poraz od 0-3, zbog čega su pali na 3. mjesto tabele usled slabije gol razlike. Omladinci do 17 gostuju u nedjelju kod Klemziga i Metro Stars u 16:00, a odloženu utakmicu 10. kola igraju kod kuće protiv Adelaide City u sredu u 19:45. Amateri Beograda igraju u nedjelju kod kuće na Frank Mitchell Parku u 14:00 protiv Shahid Bhagat Singh FC. A sada najave za eliminacionu rundu. Omladinci ispod 18 sutra igraju protiv Croydon FC-a u 10 na Ramsey Parku, a na istom terenu seniori u 15:00 igraju protiv Playford City-a. Želimo mnogo sreće svim našim ekipama u predstojećim mečevima.
1: You are attempting to access classified data.

0: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800 181 227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi.
1: Station sponsor.
2: Good evening, you've been listening to 5EBI FM and it was the Serbian Community Programme. Join us now for the German programme on 5EBI FM.